Уже весіги, весіги, біла мова на тога. Сіньора белла водитанка, е мені шаба зенда на сіпе. Брокула пере, брокула пере, брокула пере, брокула пере,